What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

stadig masser af lyttere på chatten. Det er sgu da dejligt at se. DJ Jürgen og LSC til Peter T her. Vi skal have Better of Alone, og vi skal have et gammelt Milk & C-nummer, som er her In Your Eyes.